Ara gawo wana bangkan de bubusi ari ya karike ya ka ngai kan te ya bubusi ya yo kan da yo ka katang ko nan te kina tori pa sa ka meur ndong ra me yo ne pior ko wan gene to am bubusi na ba yo ko meur de nga bo ga yo kan nan ga bo ndong ra na pe me kan ne ge ayo ko ram mare ko tang ri kan me ri kan te kina tori string band yer ne ko na ya ya re nei te paran te pe to ya